kulihi wafim beradat kulihi wa usulihi mafuluhihi wa masyakhihi wa talamilihi nafa'anallahu bihim